0: Ада, то не випада, тому що вибрик маскарада.
1: Змілуйся!
0: Пади зіхи, дивіться, що ти робиш собі усім.
1: Пан із твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зі всім ваші манєри, як штубок з одніжчих кляс.
0: Ада,
1: Ада,
0: не випада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лженистым? Уже с ними тчал, а ты годынью в падыне встал!
2: Edyta Geppert, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Pogoda.
3: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni, odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość.